Rényam kan badna war kum dani kwatong so ta ka nam ching hondan denga ti nyam gir jilin zui chui. Salong sa kan dir nam thang jire to tong kort nga ga ya ni. A kort ke ang jo jil wat ti. Lo to sa kan dir nam rob jire to tong kort ke ang gob den ni. Kort ke ang gob jer gi wat ti. Telin ka sa kan dir nam rob jire to tong kort ke ang gar nga ni. Kort ke ang gob jer gi wat ti. Kong ho sa kan dir nam rob jire to tong kort ke ang gob jer ni. Kort ke ang gob ju ji wat ti. Давжиг сакендер намрав жире тотон кортгы ангыр чигни кортгы ангыр жигсэн марти юшуг сакенди чар самсун баб жире тотон кортгы ангыр гани кортгы ангыр жигчиг барти армачинг сакенди чар самсун баб жире тотон кортгы ангыр сымни кортгы ангыр жек барти тунгрынг сакенди чар самсун баб жире тотон кортгы ангыр гани кортгы ангыр жоңа барти на кормуг сакендер намрав жире тотон кортгы ангыр дни Gortu yangup, jirgi vati.